Ketua Panitia Pelaksanaan, Sony mengatakan momentum tersebut bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi juga menjadi ajakan nyata kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga mangrove dan penyu yang merupakan dua ekosistem penyangga bagi kehidupan.